imanan wabil islami dinan wabi muhammadin nabiyan wa rasula wabil qur'ani imaman wabil ka'bati qiblatan wabil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrih wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu